що я заспіваю з вершини гори? Чи ви мене почуєте? Танцюйте зі мною, щоб врятувати світ. If I sing from the mountain top, will you hear me? Will you dance with me to save our world?